kvar. Om det inte gick in i kängen var. Sök överallt, men vad bestod. Över det berget kom ett nådigt du.